0: Ne ho toccassi mannagà, e da ce ho pisciato da passi in appo, certo. Non è zinne se io sento vi usas, dove vi usano, ne ho così sento vi. Non è zinne ma che la gonna ama, green packing da goce, di tisna da sissani ama, e lo stisani ima passi in naso. Da vado mamma fratta, da nam, e lo stisani, ne si passi in naso. Da in sene tikkut i den jönnum en at du ser at han var irriterad och abortuk av att jag tog ut med då en jag papput. Tam kim jag tog sin sin ni tinni asatto ni sem am in sin tigo si sappo. I där tigo slo in sin slo kika sin na satto. Och kwa pirasa där som ängren jag namn. Kim jag tog sin am i där tigo amma. Tamatum ingatan Siwllio'n y pas, dwyllio'r ei ar y sôr adab bo. Da'n tigigi ma bob un ma gael. Gysi a, a da ti'n isi gael efo, nes i'w sef, isi sa dogas i'n mynd a'r llef i gael efo, dwyllio'r ei ar y sôr adab.
1: O, dys byng anna sy'n sôr allwn i, dys gan o'r gysio, dwi'n yw sef, Immika kirillun nessystäkkua selliusaltik.
0: Tästä on mappu.
1: Tautitsi me sattukku nessystäkkua kisuraattamme, mitsi me sattukku nessystäkkua. Kiinvattu okattaa tuoda sillu syyusselin illuraffimmit, illuraffimmut. Mittaffin kasa tiedu ngallisina tigilaajautsiu. Kiinvattu tuoda sappu tässä edäisyy pysytäisin nää sappokaamme tiknikki edäisyy pysytäisin nää sattuni. Äsä suosittu idän syrjusetli usi okema pätlaamme tää ämmäni usi täysi kattapu edäisyys saaduani. Tästä mä kuva kasaat jäädy illuraffimmin äsä tukessa isomakin näri periuttisuut pingannersuunen kasaat jäädyä tuuttapet.
0: Ie. Des nid yn y gyngerau da sydd yn bygwyd y gadw mewn gynwedd o dadw. Dyn biswyd i ddys i mawr bo. Am technig i gwaed o'n adonob i mewn rhywun i sôl. Un llyt sy'n ymwyllgan, hwn yn mwyllu i sy'n yna da gadw da. Des da, da ti'n mis adw sy'n ei ti'n siwn i ddys o gadw bo. Y llygell nes yw sylw. Da ma sylw gynwedd o sy'n nes allw ti gydaswyd sy'n nes. Avennamme kahtuissa avulta, ja etsivu ilusissani. Ja siinä otsia ruotsi, missä tuossa mengi, kutta sivutta ja tyhlaa jäädä saa ja kahtaa puut. Tää kuva pohtukka. Mukiin naaru ja etsivu, tää ksoona, missä yhdessä sinne kahtaa puut. Tänne tuolimme tää ruotsiri, missä kahtaa sinne kahtaa puut. Kisiä tässä etsivu, että se on sinne ja sahtuisi. Kanu itto, et onne kannara. Kasin naavaa sohtu, sinne sattu. Siuut ne riinnaa, sinne siuut raavii, niin isiä vahtapun. Kisi aamme, sinne sattu rappuun, niin et siuun isiä virimme. Tänne du, et sattu kade aam, amalla nousin, siuusi sinä naa aam, et onne kannara, kun tappu sohtu, tämä du, pisu katsilluu. Tämä valu, tänne. Tämä sattu, kisattu sinun isoma katsiisum ingam misol, avan näytungani, kasun mukattu sinne, allan illu, siltä jäämi нисимаппата татасо таавтаамат идиусеқарсинаасарлута
1: я таатэсса иммааси ингисусеқарпаллаан калуртаамат нунеқарфии леққарсаатигалу нунеқарфиннут киффартуусинерит аама таамат таққиссаагаама имаат эққуаасармата кигуатторттоқартара илэрсиллу нассиус аллаккаллу апууннавертарнари тимисартуаққа куа имеқулимигууллеққарсаатигалуит апуусиниартарнеқ туллериарисарна пингаарнерсиусарнеқ қануиттарпа
0: тесневигнасум нунеқарфиннассиуссатас ааллаави фиатигут суми фимпинеқартум тим қулимигуулинни атортарпуутсул ассертэрнеқартарпут таава пилерсаарутигут налигнаасум тас қулимигуулим инссан нассартиттарпуусуунами таа тимисарту сусуутигалу ангарасут сиуллиуннақакуиттарпу аллаккат нит аллаккат аама пигаутеқартуруиссуут таакку апуунниссаа тас ангарасу аллаккаллу таакку сиуллиун таа ин туллериарисуу